0: Yes. I've never seen that sort.
1: Jena këtu në zyret e reja të Urban FM, edhe këtu pe dritarës tonë, jena të ujtë në pop kjartë, qëfar jetë e lit, god damn, baby.

Thank you.

Jena këtu në zyreteria të Urban FM edhe këtu pe dritarës tonë jena të ujtë në po kjartë qëfar jetë e lënë ka dhe

Menani për menani, Radio Urban PKFM. Për mena po, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo. Radio Urban, 103.5.

0: Ej, kuje, çoban.
1: Unë Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka loj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
2: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet më së shumti. Për Kosovë e për çdo trep, rri online çdo ditë. IPKO, Volshlir.
3: Skoda Octavia. Sa më shumë ta shikosh, aq më shumë do ta pëlqesh. Tani me ofertë speciale për Skoda Octavia Selection, Typik 0 TDI DSG 150 kuaj fuqi me shmim prej 27.900 euro. Si dhuratë, garancioni zgjatur 5 vite ose për 100.000 kilometra. Skoda Octavia, e krijuar për të impresionuar çdo ditë në çdo udhtim.
4: Skoda.
3: OHP Prizren dhe Porsche Prishtina.
5: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
6: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
5: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
6: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
5: Po s'u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
6: Oh, fantastike.
5: Ja.
6: Një Red Bull?
5: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
6: Por pika më afërt është 20 km larg.
5: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?

0: Banger, banger, banger, banger, bun, shumë bangers. Urban FM, 103.5.
1: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Një apple në dit edhe jeni hapë për para, në shkollë, në pun, edhe njëtë. Në Macintosh i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në Macintosh.com.

0: Uj rogove e pifshi për shnet.
1: M'fal, çka ke porosit?
2: Pyetja e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A të shëtani më shumë informata mbi mënesat, ezat dhe aromat?
1: Lebre t'i koke e AI, inteligencë artificiale. Inteligencë artificiale.
3: Dash beso, dash ju. Crispy Naan në KFC.
4: Në rrugë dëgjon të mirë me 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kursi me...
5: Urban FM

0: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kredin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life. Asnjëherë vetëm.
1: A ve morim edhe ka një bre?
2: Jo, balë për sonte, se nesës po mojmë u që heq. Kur po pi, edhe po qona vetë i 700, hecë së të më bajt.
1: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija. Plësën e kam më ngovërshotin me veti.
2: Ngovërshot? Qka është mëra jo?
1: Më fund natës, ta që asë një, edhe nesër më njës je pep. Se mos me pi asë një sonte.
2: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
0: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër jush, ose porositën i online në rjetet socialet të Daily Shot KS.

0: Phil Dimas, and you're listening to Urban FM 103.5. From house to techno, disco, 103.5.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrolloj karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: Oh, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
4: Skoda Octavia. Sa ma shumë të shikosh, aq ma shumë do të pëlqesh. Tani me ofertë speciale për Skoda Octavia Selection 2.0 TDI DSG 150 kuaj fuqi me shmim prej 27.900 euro. Si dhurat, garancioni zgjatur 5 vite ose për 100.000 km. Skoda Octavia, e krijuar për të impresionuar çdo ditë në çdo udhëtim. Ahë për Prizren dhe Porsche i Prishtino.
5: Ej, ku je, qa u bën?
6: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pa ndër prere, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
7: Infinit, zgjedh pakën që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trip, re online çdo ditë. IPKO, Volshlir.
0: Përshëndetje, unë jam John Dimas edhe ju dëgjoni Urban FM 103.5.

0: Uj rugove e pifshi për shnit.
1: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Një apple në ditë edhe jeni hapë për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
2: Paco Supreme për 29.99 euro. Oferta pranverore në Art Motion. Më shumë për mbajtje, më shumë aksion, më shumë adrenalin se kur më parë. Arena më e madhe e futbollit po ndizet. Champions League po hyn në fazën vendimtare drejt finales së 30 majit. Në çdo cep të botës, ligat më të forta po vendosin fatin e tyre, ku çdo moment ka peshën e vet. Garat më të shpejta në botë sapo kanë filluar. MotoGP dhe Formula 1. Me internetin më të shpejt prej 500 megabit për sekund. Gjithçka vjen direkt tek ti. Art Motion. Ku çdo moment bëhet histori.
3: Më falë, qëka ke përësit?
4: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës Crispy dhe salcës tandoori. A të shërani më shumë informata mbi, mëjnesat, ezat dhe aromat?
3: Lebre t'i koke e jaj, inteligencë artificiale.
5: Inteligencë artificiale.
6: Dash beso, ndash ju. Crispy Naan në KFC.
7: Jeni me Radio Urban FM 103.5, the best radio in town.

0: Oj, to nie! Czekam, Bart! Jestem w urach do tych grzebuchowych Moisana!
1: Urban FM!
2: Fast!
3: Jeta është një udhtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life. Asnjëherë vetëm.
4: A ve morim edhe ka një bre?
5: Jo, balë personte, se nesës po mojmë u që heq. Kur po pi edhe po qona vetë ishtë atë qinti, hitë së të ma bojtë.
4: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija. Plësë të ne kam më ngu vërshotin me veti.
5: Ngu vërshot? Qka është mëra jo?
4: Më fund natës ta qes një, edhe njesër mëngjes je pep, se mos me pi as një sot.
5: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
3: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër jush, ose porositën një online në rjetët socialit të Daily Shot kësë.
6: Po t'i shka për malet, për dhe lobër, dhe më mujt t'i shka për shqiptonë, nëse kryu të më dhe.
7: Urban FM në 103.5.
8: Here they come, yo. Here they come. Come on. You can get with this, or you can get with that. You can get with this, or you can get with that. You can get with this, and you can get with that. I think you get with this, 'cause this is kind of fat. You can get with this, or you can get with that.

0: this, 'cause this is where it's at.
1: One, two, three, four.

Palma, mobile rikosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interjer modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.

0: Po më interesant të qysh. Leo pa se një mirë si pasonime, pos Leo po është pasonime një fjallë. Si ti Leo të mirë në 1500 së gjona.
1: 103.5 Urban FM. Mere gormodarën.

0: Uj rugove e pifshi për shnit.
1: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Një Apple në ditë edhe je një hap për para, në shkollë, në pun edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
2: Paco Supreme për 29.99 euro. Oferta pranverore në Art Motion. Më shumë përmbajtje, më shumë aksion, më shumë adrenalin se kur më parë. Arena më e madhe e futbollit po ndizet. Champions League po hyn në fazën vendimtare drejt finales së 30 majit. Në çdo cep të botës, ligat më të forta po vendosin fatin e tyre, ku çdo moment ka peshën e vet. Garat më të shpejta në botë sapo kanë filluar. MotoGP dhe Formula 1. Me internetin më të shpejt prej 500 megabit për sekund. Gjithçka vjen direkt tek ti. Art Motion. Ku çdo moment bëhet histori.
3: M'fal, çka ke porosit?
4: Pyetja e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi mesat, ezat dhe aromat?
3: Lebre t'i koke AI, inteligencë artificiale.
5: Dash beso, dash ju. Crispy Naan në KFC.
6: 103.5

0: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në banaturet më të frekuentuara offer jush.
1: Mos i shtyp planet e mba vetëm për shkak të parave. Merr kredi për individ deri në 60.000 euro, pa hipotekë, pa garantues, me afatkthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.
2: Me ne, me ju, për të gjithë. Urban FM.

Thank you.

0: Nieko ti tre burgera Siljočka. Burger King, have it your way.
1: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobileris tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
2: You are now listening to 103.5 Urban FM. More music, less blah, blah, blah.

0: Ciao, state ascoltando Urban FM 103.5, la radio di Pristina, amica della nazionale del rugby di Kosovo.
1: Mfal, çka ke porosit?
2: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Nut, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi mëjnesat, ezat dhe aromat?
1: Lebre t'i koke AI, inteligencë artificiale.
3: Dash beso, dash ju. Crispy Nut në KFC.
4: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life. Asnjëherë vetëm.
5: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qaf.
6: Red Bull të bën me krah. I can in your spray and one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple s'është veç frut, është ide, është punë, është përditshmëri. Në Apple në ditë edhe jeni hapë për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintosh i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ndet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni një dyqan ose online në Macintosh.com.
7: Mos ishti planet e mbabe të mbërshkak të parave. Merë kredi për individ deri në 60.000 euro, pa hipotek, pa garantues, me afat këthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.
8: Urban FM.

0: Vendi i Kosovës është institucioni ku përfaqësohet zëri i qytetarëve. 120 deputet të zgjedhur nga ju përgatisin, shqyrtojnë dhe miratojnë ligjet. Çdo ligj kalon në një proces transparent, propozim, diskutim dhe votim në seancë plenare. Se sa transparent është ky proces, na tregon më së miri sistemi i e-votimit. E-votimi është teknologji moderne ku deputetët votojnë përmes pajisjeve të dedikuara dhe rezultati publikohet i tëri në kohë reale. Kjo mundëson qytetarëve të shohin kush ka votuar, si ka votuar dhe kur ka votuar nga çdo pajisje. Sepse transparenca është llogaridhënie, është besim, është domosdoshmëri.
1: Ej, ku je, çfarë bën?
2: Unë e IPKO-s i besoj. Me IPKO, kom internet ku do mbut që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
3: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, Volshlir.
4: Suksesi nuk ka formulë, por ka mënyrë për të matur. Zgjidhni tuajin, automjetet komerciale Volkswagen. Volkswagen Caddy dhe Crafter, përshtatur si pas masës.
5: Volkswagen.
4: Në AHP Prizren, pakja automobile dhe Porsche Prishtina.

0: një kuti tre burgera, si loçka. Burger King, have it your way.
1: Radio Urban FM 103.5. This is Pristina calling.
2: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interjer modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.

0: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në banaturët më të frekuentuara ofër jush.
1: Vetëm 8 minuta e jo më shumë.
2: Bush shtëpin me aromë freshtë të broqen, ciabatta, seed broqen dhe baget. Premium Bakery, pjekë vetë.
1: Vetëm 8 minuta e jo më shumë.
2: Blej një ditë, pjek çdo ditë. Premium Bakery.

Yeni me Urban FM. Niçin etrafı pas? On yam Urban FM.

0: Taco Supreme për 29.90 euro. Oferta pranverore në Art Motion. Më shumë përmbajtje, më shumë aksion, më shumë adrenalin se kur më par. Arena më e madhe e futbolit pëndizet. Champions League po hynë në fazën vendimtare drejt finaljes së 30 majit. Në çdo cep të botës, ligat më të forta po vendosin fatin e tyre, ku çdo moment ka peshën e vet. Garat më të shpejta në botë, sa po kanë filluar, MotoGP dhe Formula 1. Me internetin më të shpejt prej 500 megabit për sekund, gjithçka vjen direkt tek ti. Art Motion, ku çdo moment bëhet histori.
1: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju patjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada kemi fituar besimin e klientëve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
2: Hi, this is Barem, and you're listening to Urban FM.
3: Don't get to sleep. You're now listening to 103.5.
4: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar të rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës, dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qaf.
5: Red Bull të bën me krahë.
6: Mos i shtyj planet e mëdha vetëm për shkak të parave. Merr kredi për individ deri në 60.000 euro, pa hipotekë, pa garantues, me afatkëtimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.
7: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Një Apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni në dyqan ose online në Macintox.com.
8: Si tash një ditë tfer, ku lëtë kena uno. U e bera djoll jenë fofsh, aso ma nalë. Unë e bësha amin, non amin. Se e non të pranu lutja. Kërkur së ma nalë se unë. Po lëtë e non bëllim e rëzim një dykat ma përse, po kanë uno staf të ka përmërdhish.

Benani për Menani, Radio Urban Pik FM, për Menapo, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo, Radio Urban, 103.5.

0: Atë në fjallë e urtë, kur mën, mën, kur s'mën, s'mën, kur s'mën, prit kur mën.
1: Mos i shtyp planet të mdhave të mbërshkak të parave. Merë kredi për individ deri në 60.000 euro. Pa hipotek, pa garantues, me afat këthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.
2: Defense Shot, i pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mund të rimizgjet në panaturet matë frekuentuara ofër jush.

0: Uj rugove e pifshi për shnet.
1: Vështë po dojmë ju kalcu.
2: Nuk është spari Gjermania, ajo e viteve të 90.
1: Urban FM, 103.5.

0: në rrug dëgjojnë të mirë me 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kërsi me...
1: Urban FM 100.4.

0: I'm 103.5. From house to techno, disco. 103.5.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: Po shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: Oh, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
4: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life. Asnjëherë vetëm.

0: bam, bam, bam, bam, bam.
1: Francesca, to jest cuisine.
2: O,
1: trzeba by doma szczypkę.
2: Cuisine.
3: Ale, ewy, ewy,
4: Bushë shtëpin me aromë freshtë të broqen, qabata, psit broqen dhe baget. Premium Bakery, pjekë vetë.
5: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
4: Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.
6: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe jeni hapë për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
7: Mos ishti planet në dhave të mbërshkak të parave. Merë kredi për individ deri në 60.000 euro, pa hipotek, pa garantues, me afat këtimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.
8: Po të shka për malet, për dhe lobër, dhe më mujt të shka për shqiptonë, nëse kryu të më dhem.
9: Urban FM 103.5.

0: shumë interesante, qysh leo pas animin ose si pasonime, pas leo po është pasonime një fjallë, si ti leo të mirë në 1500 së në gjona.
1: Ishin e 3.5, Urban FM, mere gormodarën.

0: për të gjithë. Urban FM.
1: A ve morën me lëkan një bre?
2: Jo, balë për sonte, se nesës për mojë më që heq. Kur po pi, edhe po qona vetë ishtë atë qinti, hitë së të më bojtë.
1: Are me mosu të tre lëkan një, ka tyja, ka trija, plësë të ne kam më ngu vërshotin me veti.
2: Ngu vërshot? Qka është mëra jo?
1: Më fund natës ta që asë një, edhe njësë më nxës je pep, se mos me pi asë një sot.
2: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
3: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër jush, ose porositën një online në rjetët socialit të Daily Shot kësë.
4: Çdo model Volkswagen është një histori suksesi. E imja, historia jonë. Volkswagen Taygo, liria në lëvizje. Volkswagen T-Roc, stil, forcë, siguri. Tani në dispozicion me një dhuratë. Garanci e zgjatur prej 5 vitesh dhe 150.000 km. Si dhe një servis i rregullt palas.
5: Volkswagen.
6: Në AHP Prizren, Bakë Automobile dhe Porsche Prishtina.
7: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hapë për para, në shkollë, në pun edhe njëtë. Në Macintosh i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ndet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintosh.com.
8: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobileris tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interjer modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
9: Afternoon Delight.
10: Lajme, humor,
9: art, kultur,
10: muzik,
11: kena mu knaq.
12: Afternoon Delight.
9: Live në Urban FM, çdo ditë.
10: Për ejtë hanës dhe rritë premtën.
12: Bashkë me traskën.
9: Edhe zhurën.
10: Çdo ditë punës.
9: 15, 17.
10: Live në Urban FM.
11: Mosë ndroni frekuencën.
10: We about to go down.
9: Afternoon Delight.

0: mbretja me të mi dashur edhe një ditë tjetër.
1: Ku jeni më jo?
0: Nxit e mirë pas një festë të moje që keni pasë, keni dalë me festu. Një va që keni mi keni bllokuar me autostrada, me kudo që keni prekë, keni bllokuar, keni arzit lekun kosovar. Dirret leku kosovar në përbërishet të Shqipërisë.
1: Vez në përbërishet të Shqipërisë kanë rajt.
0: Derdhe në Shqipëri. Turma të mëdha të kosovarëve në Shqipëri. Emre me se mi doqër. Halal ju kum.
1: Djetët.
0: Halal ju kum. Ja, se veç ju dini mi pas 5 dit pushim.
1: Zdi ku bi zgjeni.
0: Na e kena një zimë më tojna. Ishala 3 dit pushim. Jo, 3 dit weekend. A jo, me se mi doqër.
1: A 5-6 dit.
0: Por që ta shteni 5-shën si kur gjo eq. 5-shën kajmak.
1: Jene, skandalës, skandalës.
0: Por që ja qëtë një kajmokin pëllqës.
1: A, knoqën i krejtë.
0: Skandal!
1: Sper naqët të knaci në zonja dhe zodrinë.
0: Skandal!
1: E bukra krejtë, kësoj është që i një konë në diti. Mulloj s'keni mujtë së konftoft.
0: Ja, mulloj t'i kështë t'i kështë ka i edhe mulloj. Po,
1: dhua. E tu që këna kësi trima.
0: MC
1: Beka.
0: Wow, pjek, bre.
1: E gjëre, MC Beka mulloj munët, se është kryuzi i popit në Kosovë, tjetën ku është edhe njeri, njeri qartë, bo.
0: Aje
1: është i trend.
0: Aje është i trend, a drejt po dukët, a?
1: Krejt e dina.
0: A që ka drejt është, a? Hajde, këshire veç edhe njere.
1: Hajde, low key, bo, drejt po dukët. Ta është s'po t'ja mira, kështë veç.
0: Që ishme pjo dukët drejt, e pjetë, ja? E djathë?
1: E, të jo, aje tjetër shka. Aja është tjetër, tjetër shka. Po, në atë aspektin e pikturës.
0: Që pikturës, piktura po, a kjo pjesa tjetër.
1: Piktoriatë.
0: Piktoriatë të vi, hallo, hallo, ngre, ngre.
1: Edhe pak.
0: Jo, ne, jo, ne, jo, në tjetër, hallo, ngre, ngre, ngre.
1: Edhe pak,
0: edhe pak.
1: Edhe pak,
0: edhe pak.
1: Edhe pak,
0: edhe pak.
1: Edhe pak,
0: edhe pak, mos të të vlo.
1: Edhe pak, se s'ta ka, po, no, no.
0: Se mi doshër, për 2 orë plota keni me konë me afternoon delight, si qdo dhe tjetër e honja e pare e këti muje, e honja pare
1: yes.
0: Për muajin maj. Ato të jemi së bashko gjatë krejt muje.
1: May I have your attention please?
0: May I have your attention please? Është kemi me njësë emisionin qdo ditë me may I have your attention please?
1: Atencione, atencione!
0: Pasi që jemi në maj edhe sërisht janë nara të nuk është marë.
1: Ja, sërisht janë marë si të kepe dhe marë si shkoj e ardhë moj. Oje,
0: po shkojnë po vitë.
1: I kena pas plakat si vjetë modele.
0: Plakat jo.
1: Modele i kena pas. Vesh, pak që aty, edhe në ka një shi, ka një. Dishka shumë jo se më prishët vija e trupit. Vesh pak, vesh ka pak.
0: Me qemi doqër, dy orë me informacione, me mënu me mbledhë informacione që kanë karakterizu ditën për vendit rajonit
1: Burgas,
0: muzikës e të gjitha gjonat të cilat i kemi lonë në anash, a për këto dy det që nuk kemi qenë online, bak për këto tri det që nuk kemi qenë online, edhe pse puna nuk është të nalë, është një punë fantastike të cilën do të asheni së shpejti të publikumin në gjitha platformat, për juve që dëni me marë informacione të mirat të shpejta edhe jo të ladhshme, shkani në gjitha platformat e Urban FM. Emet Radio Urban, jo, po Urban FM nisë në
1: tërë. Yes, yes.
0: E
1: këtë yes.
0: Një platformat edhe i merë një këto informacionë.
1: Normal. Shumë
0: të bu, edhe jëmë të fshi me një
1: dorë. Po, të të
0: fshi me një dorë. Me një dorë jëmë të fshi, me një
1: dorë jëmë të
0: fulli. Me një dorë, me një dorë po fshi, me që goj po fulli.
1: Po, që ki qef mja kompliku sa në dvetit, kështo, kër e shes tazën që është e letë, dukët që veç jetu jetu badjova, bile mja vështersu vetit pak ma shumë. Pa, me më
0: Asaj përket informacioneve, për krejt juve që jeni në komunikacion, në naftë asët është 1,69 €, kanë dalë çmimet e derivateve edhe për ditën e sotme, a janë këto çmime që përdalin çdo ditë nga Ministria Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregësisë, ose shkurt minti, që po i bjen çmimet maksimale për naftën, për benzinën edhe për gazin, që i tregojnë çdo ditë në orën 10, kur jemi të këto çmime, s'po presim veç me ku deri në
1: nerin.
0: Ja, s'po presim. 1,69 €, ta
1: pozita më e mira.
0: Ndërsa benzina shitet me 1,49 € ose 1,49 € për litër, gjithashtu e keni edhe gazin që ka pasur një ngritje të vogël, po më duket këtu, edhe është me 84 centë për 1 litër.
1: Bollko ka rrit diçka gazi, po gjet.
0: 74
1: e kanë kthy këtë me gaz.
0: Apo të kujtohet kur u kon 74?
1: Ta do më vuni euro gazi.
0: Shi,
1: kujdes.
0: Sa ta qesin gazi.
1: Që pa parë, xig lloj.
0: Në tjetër për ata që unë lut na gjithmonë mos me pasë punë, është dita ndërkombëtare e zjarfiksve, mirënjohje për heronjt e minutave të para, kështu po thuhet nga ushtruesja e detyrës së presidentes së Republikës së Kosovës Albonjena Haxhiu, e cila ka ardhur me këto mirënjohje sa i përket zjarfiksve, e që unë tham non-stop, inshallah s'kam punë kur. I vetmi profesion që lutna mos me pasë punë.
1: Edhe policia.
0: Ja, policia, do të me pasë punë.
1: Po thua, me të kohë policia punë, po kërko policia punë, diçka së në regullë.
0: Jo, diçka së në regullë, gjithçka është në regullë kërko policia punë, sepse kur ata jenë të punu, na nuk jena të gabu, nëse gabojna, na gjobitin.
1: Po jo, jo, gjithse se, në me nuk është për krimi ma të më dhoja.
0: Jo, bre, po qëpa do krimi policia është për siguri i freska, ata tonë me pasë punë të punë, në qatë minut që
1: nolin,
0: ata
1: mësë me pasë punë. Mes mi, bolja kombinoti s'u apo vazhdo, ja vazhdo, vazhdo ti se unë po dal, po dal te politika pak se se di pse unë te politika, po
0: çto çka është
1: ndonjë për
0: mbyllet manifestimi tradicional ditët e agimit 2026 në Zhegër, po flasim për për kujdesin e kryetarit të Gjilanit edhe Albani Senat edhe shoqatën kulturore ditë e agimit në Zhegër që janë përmbyllë aktivitetet e manifestimit tradicional edhe kulturor sa i përket ditëve të agimit 2026.
1: Mesë të mi e kena një ikonë që kote fundit po na jep do pikpytje shumë të dhoja, nuk e di as vetë që ato do shumë bua, do më këtym partine vjetëra, do më nëjtë partine e reja, do me qenje tjetëra, që do me bua nuk e dina, po qa e dina është që Zonja Osmani ka njës fushatën edhe ka zyrtarizu fari e hutën si kandidate për deputete në kuvendin e Kosovës, mesë të mi.
0: E anonën tjetër, për këtë juve që keni udhdue dhe keni shiju autostradën Ibrahim Rugova, jeni të shumë të që po ankuheni për gjendjen e kësaj autostrade, kursi të bllokuara nga dheu e mbeturinat, kolona edhe rrezik në trafik. Kështu po thonë qytetarët të cilët e kanë përshkruar gjendjen ose e kanë ngritur shqetësimin sa i përket kësaj gjendje në autostradën Prishtinë Prizren, përkase është autostradën Ibrahim Rugova, ku në disa segmente është raportuar për kursi të bllokuara edhe kursi të bllokuara që ka rrezik dheu edhe mbeturinat duke bërë qarkullimin normal edhe më të vështirë sipas tyre, por edhe të rrezikshëm.
1: Në orën tjetër po kalojnë atë diçka pak më pozitive, është Luksemburgu që po e mbështet Kosovën me 50 milion euro, është kryeministri në detyrë Albin Kurti i cili po thotë që i shpreh mirënjohje kryeministit Friden.
0: Kthehemi tek krye qyteti për krejt juve që jeni në komunikacion, dijeni që komuna e Prishtinës na ka njoftu sot që me datën 4 maj, pra prej sotit është bërë ndryshimi i qarkullimit të mjeteve motorike në rrugën Ila Skudra në lagjën Dardania, për juve që nuk e dini, është rikthy prap
1: do një kosh, a?
0: Po, është rikthy prap, do thotë qarkullimi në kahore sipas njoftimit, ky ndryshim është bazuar në vendimin e kryetarit të krye qytetit, edhe rruga është kthyer në gjendje të mëparshme qarkullimit pas përfundimit të punimeve dhe e riparimeve infrastrukturore të kësaj zone.
1: Kur jemi dhe krye qyteti, miste mi, është zyrije plana, e cila është mëru si drejtoresh e investimeve kapitale në krye qytet.
0: Ka dalë, ka dalë, të dojnë mu kredo... po kabineti.
1: A, kabineti.
0: Gjitha shtatë mujtë e pare krynë.
1: A, zdi ku komi ju në zonë. Qa shumë për dëni mu bo jo, a i kabineti i vogël.
0: Dojnë marë zhjede dhe apete me mitë në pa kabinet. Neti, neti, kabineti.
1: Meti në kabineti.
0: Në në tjetër e kemi sot Rina Radinaj që ka dojnë në përkroje të zjarfiksve, duke thënë që zjarfiksit janë krenaria e shtetit tonë, meritojnë bështetje edhe ma të madhe prej institucionën, pasi që është dita ndërkombëtare zjarfiksve, ja vlenë edhe kjo përshëndetje, asaj përket zjarfiksve nga i pari i okës. Ramosh Radinaj.
1: Disa mi që dhe ashtu sot kena pas punime, kena pas disa punime në termocentralin Kosova B, Kanis edhe remonti i njësis B2, gjatë më gjesi ditë sot me e kena pas një problematik shtu të vogël mund da me thonë, po që po duket se është regulu.
0: Prej Prishtinës në Hagë, në Tiranë, në Strasburg e në Shkop, është dëgju zëri i shqiptarëve në mbrojtje të ish-krerëve të ushtrisë qlirimtare, zotri Gucati kthehet në Hagë, në kuptimin e thojzave kthehet në Hagë, me 200.000 nënshkrime për lirimin e krerëve të ushtrisë qlirimtare të Kosovës.
1: Mëse mi pak ma herët e përmendëm Ministrinë e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit, së bëndyshe Minti, shkaku i çmimeve të naftës, por kësaj here po tregojnë anë diçka tjetër përmes Inspektoratit Qendror të Mbikëqyrjes Tregut ose ndryshe IQMT, ka shqiptu 18 gjoba ndaj kecit në vlerë totale 90.000 euro për parregullësitë e konstatuara gjatë verifikimit të njësve elektrik. Nuk janë kurrë valla 90.000 euro e vërtet. Hera e porzë, bënim nuk e kurrë.
0: Në tjetër, shokët dhe shoqe, kemi pas një rishikim gjithë për shërës të financave lokale në Kosovë, cila e kanë zjerë në pas sfida serioze për autonominë e komunave, kështu duke konstatu se pushteti lokal betet i varur të jetë nga transferet e qeverisë qendrore edhe e ka një llogaridhënie sociale shumë të kufizuar.
1: Gjithashtu, mestemi... është ndërprit sistemi i tatimit të mpronë, komunat ka njoftu për pengesat të përkoshme në këtë shërbim, kështu po vjen edhe informata nga Ministria e Financave nga Departamenti i tatimit në pronë.
0: Ajde, tatimit,
1: so, nalë, ka punu, një optit, ta shdu të menojnë, nalë, se balë. Gjithashtu, Kosova po merret shembull, por nuk po di na kanë era për mira për keq. Po kësaj radhe po merret shembull Kosova dhe bombardimet e NATO-s mbi Serbinë është ligji i fuqive të luftës i SBA-s në qendër të vëmendjes globale. Gjithashtu me sistemi duhet me pas kujdes, gjithmonë në bojna thirrje me pas kujdes sa so më të shtum prej mesazhave ose SMS-ve.
0: A
1: SMS-i mashtrues është në çarkullim me sistemin, ka njoftuar edhe policia.
0: SMS-i.
1: SMS-i mashtrues. SMS-i mashtrues. Policia na ka paralajmëruar gjithashtu duke thonë se në shënjes të rion të dhënat bankore, definitivisht, qysh e dim, çaty është lezeti më i madh se
0: njëri
1: i më me rruga treja. Po gjithashtu edhe për na dërgojnë SMS-a sa po munën edhe kompanitë të ndryshme duke na thonë që mos më ju besu, shkaku që kërkosh nuk lyp me marrë informata prej SMS-ave. Në diçka shqetësuese tjetër që kena që po ndodhën në 24 orën e fundit
0: dhe që kena ka bumë shqetësu.
1: Që s'po dihet çka po ndodh, plus të di që në vendin tonë me ton kit bërllog me ton këta miusha nuk e di njerë çu shmi habo.
0: Dalim për shëti.
1: Gjajere, e kena dhe OBSH-n, e cila ka lëshu deklaratën bi shpërthimin e hantavirusit, ose përndryshe virusi i cili ka lindë në një anijen në Atlantik, e që po bartët nga brejtësit.
0: Në tjetër, mesë të mi doshur, e kemi baletin kombëtar të Kosovës që ka nisë turneu ndërkombëtar në Amerikën Qendrore edhe ato latine, pero
1: është
0: baletin kombëtar që përshënon një tjetër hap të rëndësishëm në prezantimin e artit dhe kulturës tonë në skenën globale.
1: Gjithashtu, në kuadër të përgatitjeve për edicionin e sivjetshëm për vatuësit e Prishtina International Theater Festival, Bruqe Berisha ka zhvillu një takim me kryeministrin në detyrë të Republikës së Kosovës, zotrin Albin Kurti.
0: Me që mi doshër ka njësë gjirimet e filmit të shkurtër Run, ku janë zyrtarisht gjirimet e këti filmit të shkurtër Deputues, një projekt që shënën fillimin e rrugtimit kinematografik të regjisorit Florest Bajgora, një film i cili është subvencionuar nga qendra kinematografike e Kosovës, vjen me producent Andi Bajgorën.
1: E gjithashtu, po kalojmë pak edhe te sporti, kena disa momente kyqe si në vendin tonë, por edhe në arenën ndërkombëtare, po shkojnë ato bu më të mirë, në fitoren vendimtare të llapit është Arnor Ramadani, i cili është pall ylli i javës në Super League, por gjithashtu në sport ka shkëlqy edhe Albion Ramani, i cili po gjendet në formacionin e javës në Çeki.
0: Për sport, i lojnë, për nga futbolin, ato i lojnë, veç edhe të ishim kualifiku.
1: Kjo nuk përfundon me kaq.
0: Zvicër?
1: Zvicër kanë shkëlqyer edhe tre futbollistë shqiptar në formacionin e javës. Jo një, jo dy, po tre futbollistë tjerë. Domethënë kena katër futbollistë ndërkombëtar që kanë shkëlqyer edhe jo në performacionet e javës, edhe gjithashtu në formacionin e javës në Superligën tonë kemi Arnor Ramadanin, i cili është pallsi ylli i javës.
0: Presko kisha dash me full pak edhe për filmin të yes. ditë që ka pas një kong këto dy lansimet e më dho
1: Michael Jackson edhe
0: biografia mm-hmm. e Michael Jacksonit edhe në anën tjetër Devil Wears Prada dyshi e kemi pa Michael Jacksonin që ka pas një debutim shumë të mirë por kush po kryesan në këto lansime është një sukses i jash zakonqëm që ka orë
1: Devil Wears
0: Prada dyshi i cili po kryesan me mbi 230 milion euro të di që 100 milion euro kanë qenë investim
1: do
0: të është mbi investimet
1: plus. E
0: po duket që ka plusin ko gjatë të mirë
1: E gjithashtu kemi me fol pak edhe për vendin ton do të plusa e minusa ton që s'po pohën të ankesa
0: Na për një ankes të akthej në akhej për fillimin
1: Kom qef që shto kur ankesa e këthen loj prej fillimit procesin për restaurimin 22 milion euro të bibliotekës komptare të Kosovës e cila është projektu nga arkitekti Kroat edhe është në funksion prej vitit 1982
0: Normalisht që në Prizren nuk e lojmë edhe Prizrenin onash, sepse e kemi kuraturën edhe stafin në të cilët janë një dialog për Prizrenin, saj përket edicionin të rritë autostradës Biennale, një proces intenzim, hullum të usë kuratorial ju dhe jeqën nga kuratoria italiane Lucia Pje...
1: Pietro Justi
0: e cila e ka zhvillu në fund mars ka marrë rezultate në përzgjedhjen e një grupi artistësh të përzgjedhur për të marrë pjesë në edicionin që do të zhvillohet në ver të vitit të ardhshëm e vizitën e Rrodhës vjen bashkë me këtë artist për të njoftuar më konkretisht me vendin për zhvillimin e idesë së veprave të tyre ndërsa vet kuratoria e ka pas me zhvillimin e mëtejm të temës edhe konceptit të përgjithës artistëve për autostradën Biennale, ato të thotë vetëm se po punohet edhe është intenzivisht, ato
1: e ditë që
0: pritet edhe një tjetër vetë, deri në verën e vitit të ardhshëm nuk do të ketë autostradë Biennale.
1: Ma! Disemi, po kalojna pak edhe të muzika, po flasim pak për muzikën ndërkombëtare është Kellani, e cila ka ardhur me albumin e saj në Materi, self-titled albumin, ose më ndryshe me emrin Kellani, që ka debutuar në vendin e 4 në Billboard 200, kena një javë shumë interesante në top 10, që ku nuk po mungon BTS, Justin Bieber, por gjithashtu edhe Michael Jackson. Michael Jackson të blizhme Michael bash
0: Bash Michael
1: Michael Me zemi gjithashtu zoj përket muzikës tashmo shumë e letë për me ujtë me e kuptu se kush është edhe kush nuk është AI Spotify e ka introduce ose e ka zbulu tash edhe planin e ri verified badges që pëquhet për me ujtë me e ditë sepse se artisti është i verifikum nga Apple është për një me artist apo është me AI për të njëjtën ko për gjithë juve cilt e nga një icon që mundët me pas AI gjithashtu edhe ato tregojnë ku ka AI mrena kongë Kështu që nuk jena nevojë më shqetësu bilet paktën të paktën të paktën për muzikë
0: E në anën tjetër me jemi dashur sa i përket AI-t artistat ose aktorët me AI dhe skriptat me AI kanë me u banirot
1: komplet
0: sa i përket Oscars
1: nuk ka AI në Oscars është folë këgja si gjatë pse qysh e tek nuk e kjena dit halo se që ka mundët me ndo sa i përket filmave me AI por tashmë e kemi kuptu që Akademia Motion Picture Arts edhe të shkencave kam vendosë që kriteri kryesor në natën e 99 të Oscars me vendosë që asni film mos me pas AI

Zonja dhe Zotrinë, këtu ishin disa prej temave cilat këna mujt me i diskutu për to dy orë të plota, me mujt me i folë gjitha këtu qka ka ndodhë në vendin të rajonin edhe botën, për të njëtën kodu këngu muzik të mirë, e si zakonisht ju e dini që muzika e mirë shohet 24/7 në Urban FM, 103.5, për gjithashtu dhe në online në Radio Urban FM, por sot, si gjithmonë, nuk do t'jemi vetëm e di që dikush ka pas pëshim, ka pëshu pak si shumë, po këtë jave kemi fest, sot prej orës 15, jo, po prej orës 16, misafer në studio djet Angel Berisha, si organizusin gjarjeve në Europe House Kosovo, me cilin kena me bashkëpizitu rrëth aktiviteteve dhe në gjarjeve që po mbahën për ditën e Evropës, ku në fokus normal do t'jetë në ndëmaje, por do t'lasi ma shumë soj përket këtyre aktiviteteve bashkë me Angelin, si qdo vit tjetër edhe për si vjetë, që ka po nësjel Evropa. Ladies and gentlemen, ne falenderojmë special shkon edhe për partnerët e emisionit tonë, duke filluar nga OP Prizren, Bakja Automobile dhe Porsche Prishtina, të cilët e bojnë të mundur që ti me shku edhe me blet cilin do Volkswagen që ty të pëlqen, sidomos kur i e fan si Volkswagen, por nëse dëshiron diçka tjetër, si Skoda Kodiaq i ri, i cili është i fortë, i gjerë dhe i gatshëm për çdo sfidë, shkoni në OP Prizren dhe në Porsche Prishtina. Gjithashtu me istemi për juve që dëshironi me rifresku ambientin se ku ju jetoni në dhomën e ndenjës, në dhomën e gjumët, në banjo e ku dhe tjetër, ku dhe që doni me bli mobileri, shkoni në mobileri në Palma, mobileri lider në vendin tonë, gjithashtu duke di që mënon me ndërmarjet mdhaje, me hoteleri, me renome botërore, por gjithashtu edhe me showroomin më të madh në vendin tonë. E për gjithë juve që dëshironi me blej pajisje teknologjike nga A-ja deri tek Z-ja, atëherë mundeni me gjetë që të gjitha në Macintox, e sidomos pajisjet e brendit Apple, të cilat vijnë të licencuara në Macintox. Por gjithashtu, nëse dëshironi me blej MacBook Neon e ri, tashmë që vetë sa është lansuar e që ka ardhur për herë të parë në Kosovë nga Macintox, gjithashtu mundeni me marrë edhe me adapter kur të bëni porosin. Mos harroni, vetëm në Macintox. E për juve që keni pas vikendi pak ma gjatë se sa që duhet e kur jeni ardhën në punë sot e keni pas një kokdhimbje të hatashme, kërit kanë shku nerva, nuk e di qa me bo, shkani nëse cilin do banatore të vendit tonë dhe kërkojeni hangover shot nga daily shot, një shishë 25 ml atë cila konsumuat bashkë me një gotë ujë edhe nuk keme pas asë një problem, soj përket kokës, soj përket vitaminave, soj përket mineraleve, kërit këto i posidon trupjët pasi që te konsumon hangover shot. Ladies and gentlemen, është koha me të dëgjoj pak muzikë, vjen Rat Pack me I'll Be There.

0: Po pra, po ngoj muzike dhe po kthejemi tek informacionet. Muzike mirë, fantastike, do të flasim për ditën botërore ose jo, ditën ndërkombëtare të zjarrfikësve. Mirë njohje për herojnë e minutave të para. Kështu ka thënë dhe ushtruesja e detyrës për presidentin e Republikës së Kosovës Albelina Agjiu, e cila ka shprehur këtë mirë njohje për zjarrfikësit në rastin e ditës ndërkombëtare të zjarrfikësve. Gjithashtu ajo ka cilësuar se zjarrfikësit si njerëz të minutave të para, duke theksuar rolin e tyre jetik në situata emergjente.
1: E si pasoj në momente kur të tjerë largohen nga rreziku, zjarrfikësit janë ata që veprojnë drejt tij për me shpëtu jetë dhe pasuri. Ajo ka falendëruar zjarrfikësit për përkushtimin dhe gatishmërinë e tyre të përditshme, duke vlerësuar kontributin e tyre në momente kur qytetarët kanë më shumë të nevojë për ndihmë. Në fund, Agjiu i ka theksuar rëndësinë e mbështetjes së vazhdueshme në këtë profesion, i cili mbetet një ndër më të rrezikshmit edhe më të domosdoshmit në shoqëri.
0: Kthehemi edhe te disa informacione të tjera. Qëndrojmë prapë te zjarrfikësit, ku zotria Radina ka thonë që zjarrfikësit janë krenaria e shtetit tonë, ata meritojnë mbështetje kohgja të madhe. Është kryetari i Aleancës për Armërinë e Kosovës, i cili e ka vlerësuar lart punën dhe sakrificën e zjarrfikësve në shënimin e 4 muaj ditës ndërkombëtare të zjarrfikësve. Kështu duke theksuar se zjarrfikësit mbeten ndër shtyllat më të forta të shërbimit publik, duke vepruar çdo ditë në vit parë me mbrojtjen e jetës dhe pronës së qytetarëve, edhe në kushte të vështira edhe në mungesë të mbështetjes institucionale.
1: Ai ka thënë se sot më shumë se kur zjarrfikësit meritojnë respekt plot, vlerësim institucional dhe mbështetje konkrete për punën e tyre të palëshme.
0: Kthehemi te kryeqyteti, për juve që jeni në kryeqytet dhe që kjo ju intereson, besoj që kjo ju intereson shumë, flasim për rrugën Ilaz Kudra në Dardani, e cila është rikthyer sërish në një kahure. Sot kështu ka për të ditur komuna e Prishtinës, që prej sot e tutje kjo rrugë do të kthehet në rrugë një kahure. Sipas njoftimit është bërë bazuar në vendimin e kryetarit të kryeqytetit, por dhe rruga është kthyer në gjendje të mëparshme të çarkullimit e pas përfundimit të punimeve edhe riparimeve infrastrukturore që kanë qenë në këtë zonë. E komuna e ka bërë të ditur se rruga Ilaz Kudra do të jetë një kaj çarkullimi, duke nisur nga kryqëzimi me rrugën Saliçeko e në drejtim të rrugës 28 Nëntori dhe Is Boletini.
1: E ndërkaq që rrugë 28 Nëntori dhe Is Boletini kanë me vazhduar që me qenë dy kahore në çarkullim, sipas komunës këto ndryshime janë ndërmarrë në qëllim të përmirësimit të rrjedhës së trafikut dhe rritjes së sigurisë në këtë zonë. Komuna ka apeluar gjithashtu tek qytetarët edhe pjesëmarrësit në trafik që me respektu sinjalistikën e re rrugore edhe me tregu kujdes të shtuar gjatë çarkullimit.
0: Gjithashtu plasim edhe për një tjetër zhvillim në komunën e Prishtinës, e kësaj radhe për një drejtoresh të re është zyrie plana, e cila emëruat drejtoresh e investimeve kapitale në kryeqytet.
1: E këtë ka bërë të ditur edhe kryetari i Prishtinës për pari Imrama, e cila ka emëru në këtë pozitë, duke dhënë se ajo do të ketë rol të rëndësishëm në udhëheqjen dhe realizimin e projekteve zhvillimore. E ka theksuar se plana ka përvojë të gjatë institucionale në kryeqytet dhe se ka qenë përfshirë në procese kyçe. Gjithashtu ka shprehur se besimi në aftësitë e saj për me udhëheqë këtë drejtori edhe për me avansu projekte strategjike. E në këtë postim, kryetari i Prishtinës ka falendëruar dhe Sokol Havullin për punën e drejtareshme në këtë detyrë. Në fund, Rama i ka uru sukses e planës në detyrën e re, ndërsa Havullit në angazhimet e rrodhës profesionale.
0: Shoke dhe shoqe, do dëgjojmë muzike, mos harrojnë që në pjesën e dytë të këtij emisioni do ta kemi edhe mysafirin në studio, me të cilën do të flasim për ditët e Evropës edhe aktivitetet të cilat i zhvillojnë në Kosovë, por para se të vim atje do ta dëgjojmë

0: kur vjen puna të informata, të informata, informata, informata. Kemi të shumë atë cilat po qarkullojnë në vendin tonë. Do flasim pak për Kosovën B, ose termocentralin e Kosovës B, e cila ka nisë remontin e njësisë B2. A për krejt juve, është korporata energetike e Kosovës, që në ka bo me ditë se në përputhje me bilancin vjetor energetik, ka fillu zbatimi i remontit të regull vjetor 30 ditor njësisë B2 të termocentralit Kosova B.
1: E si pas njëftimit, ky proces është pjesë e planifikimit të rregullt operative dhe ka për qëllim mbrojtje teknike, rritjen e sigurisë në operim dhe garantimin e funksionimit të qëndrueshëm të njësisë. Më tepër thuhet se pas përfundimit të këtyre intervenimeve, pritet që të rritet të ndjeshëm siguria e operimeve, të zgjatet jetësia e njësisë për rreth 20 vite dhe mbi të gjitha të sigurohet funksionim në përputhje me standardet më të ulta të Bashkimit Evropian në fushën e mbrojtjes së mjedisit.
0: Rëndësishëm, Gucati është kthy në Hagë, mirë për kësaj radhe ju i vetëm për me 200.000 nënshkrime për lirimin e krerve të ushtrisë lirimtare të Kosovës. E dim që në Prishtinë, në Hagë, në Tiranë, në Strasburg, në Shkup është dëgju zani krej shqiptarve të cilë të kandani mbrojtje të ish krerve të ushtrisë lirimtare të Kosovës. E pak jo para shpallit së vendimit për 4-shën e ushtrisë lirimtare të Kosovës, specialis në Hagë kanë me ju dërzu 200.000 firma të mbledhura në mbrojtje të vlerave të luftës.
1: E ky peticion kombëtar i iniciuam 2 muaj më parë, ku më u dorëzu pranë specialës të mërkurën nga Kreu Volojë që kosë Hysni Gucati, a ju denu për pengim të drejtësisë dhe u liru nga burgu në vitin 2023. E gjithashtu edhe Syla ka shtu se ky peticion kishte për qëllim që ti dërgoj specialës një mesazh se shqiptarët kundërshtojnë një gjykim politik.
0: E ani pse ky peticion nuk ka efekt juridik, thekson se theksohet se është e rëndësishme që të pasqyrohet qëndrimi i shqiptarëve për procesin e gjyqësor në Hagë, ndërsa avokati i popullit Naim Çela ka prezantuar raportin preliminar të organizatës Bar Human Rights Committee of England and Wales lidhur me funksionimin e dhomave të specializuara në Hagë, derisa ka shqetësime serioze që janë konstatuar nga ky raport, i cili është dokument voluminoz i prezantuar të ajtë në Prishtinë, ku mes tjerash ka konstatuar se mandati i specialës ka pasur devijim nga qëllimi fillestar.
1: E raporti evidenton shqetësime serioze lidhur me kozgjatin e paraburgimit, mungesën e mundësive reale për lirim të parakoshëm dhe kuvizimin e komunikimeve familjare për relato profesionale me ekipin e mbrojtjes. Ky raport është hartuar nga një organizatë pavarur juridike me bazë në Mbretërinë e Bashkuar, ku janë angazhuar ekspert britanik me kërkesën e institucionit të avokatit popullit pas shqetësimeve për mos respektim të standardeve për të drejtat e njerëzit.
0: Ndërsa çështja kundërshtim thoqet ka Veselit të regjepselimit e Jakub Krasnicit është mbyllur tashmë dhe rasti është në duart e gjyqtarëve për vendim. Ata me tetë me i shkurt kanë dhënë fjallën e tyre përfundimtare, ku janë deklaruar sërish të pafajshëm për gjitha akuzat që i ngarkan zyra e prokurorit të specializuar.
1: Edhe ekipet mbrojtësi të 4-shës UÇK-s kanë kërku që të njëjti të shpallën të pafajshëm për gjitha pikat e akuzës, e data saktë e shpallës së akuzimit ende nuk dihet.
0: Dalim të diçka tjetër që dihet të sigurt, është minte që ja ka kërsit gjobë prej 90.000 eurove për një sort kecit, për një sort me afat të skaduar. Pra, po flasim për Ministrinë e Industrisë, Mjedisit, Industrisë, Ndërmjetësisë, Tregtisë dhe Inovacionit, që përmes Inspektoriatit të Qendror të Mbikëqyrjes së Tregut ka shqiptuar 18 gjoba ndaj kecit në vlerë totale prej 19.000 eurove për parregullsi të konstatuara gjatë verifikimit të një sorve elektrik.
1: E si pas mintit të gjobat janë shqiptu pasi për 18 njërësor të verifikuar është konstatu se ishte skadua fati i vleshmërisë. Ministria ka bud idur se gjatë muajit për 2026 ka vazhdu trajtimin e ankesave të konsumatorve lidhur me paregullësit në njësor. Ndërku komisioni ad hoc i themeluar posaçërisht për këtë problematik ka pranu gjithsej 574 ankesa të mbështetura me dëshmi për devijimin në orë dhe datë. Në njoftim pothuajt se gjatë kësaj periude janë të rejtë 54 njësor elektrik në 7 rajonet Kosovës, të cilët janë nështruar testimit laboratorik në Agjensinë e Meteorologjisë së Kosovës. Si pas rezultateve, në 38 prej tyre janë konstatuar devijime kohore, ndërsa në 18 njësor është konstatuar skadimi i afatit të vleshmërisë.
0: E minti ka njëftu se ankesat e konsumatorve të cilat janë të mbështetura në dëshmi dhe devijime kohore po përcillen nga KESKO, nga e cila si pas ministrisë kërkohet kompenzimi me një hershëm për konsumatorët e dëmtuar. Po ashtu në raportet nga Komisioni Verifikues, si pas ministrisë, mintet do të dorëzohen edhe organeve të drejtësisë si prova në kuadër të procedurave hetimore të cilat kanë nisur. Por ministria ka paralajmëruar se edhe gjatë muajit maj kanë me vazhduar me trajtimin e ankesave, verifikimin e njësorve dhe shqiptimin e gjomave bazuar në gjetjet përkatëse. Kështu duke inkurajuar qytetarë që me i adresu ankesat e tyre me dëshmi, adresë dhe kontakt.
1: E ankesat mundin mi dërgu përmes platformës e komunikimit në Viber në numërin 33463100 dhe në adresën elektronike konsumatori@rks.bizgov.net. Ladies and gentlemen, u bëtëm së du rrug.
0: Ladies and gentlemen, sot vrej orës 16 në pjesën e 2 të këti emisioni në studio e presim Angel Berishën, i cili vjen se organizu si nxarjeve në Europe House të Kosovës, a me të cilin do të bashkëvizdojmë rrëth aktiviteteve dhe nxarjeve që do të mba në ditën e Evropës. A krej që ka ju do të me bosht, mos me ndru frekuencen, pasi do të dëgjoj muzik, a do i keni ofertat e partnerve të onë të cilat jo mund të shpërzani, edhe do të themi në studio a për intervjisën me Angelin për me pase si do të jenë ditët e Evropës në vendin tonë.
1: Maximum Style, JB Rose, Admit to Love.

0: Afternoon Delight.
1: Afternoon Delight.
2: Gjurim Dema, Mr. Fresco.
3: Suksesi nuk ka formulë, por ka mënyrë për të matur. Zgjidhni tuajin, automjetet komerciale Volkswagen. Volkswagen Caddy dhe Crafter, për shtatur si pas masës.
4: Volkswagen.
3: Në AHP Prizren, Pakja Automobile dhe Porsche Prishtina. Defense Shot, i pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
5: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju patjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada kemi fituar besimin e klientëve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
6: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në Macintox.com.
0: Afternoon Delight.
1: Afternoon Delight.
2: Gjurim Dema, Mr. Fresco.
7: This one is a world explosion. This one is a blow across the ocean. This one is a buzz of the nation.

0: Mira, dit fantastike, ah, se së mbeke diçka zonin, tash ku e kom zonin, tash pikojt është të varë. Ja,
1: bre, unë e diçka
0: së të dhe, bre,
1: me temperaturë, kër i pojëm që shtu me temperaturë, po arrëmi të aplikë.
0: A, që temperatura vjene
1: se po bëtë shumë zesë.
0: Na mesëm. Shokë dhe shoqe, në pjesën e dytë këtij emisioni, që ashtu shyshe dhe ju kemi para lajmëruar, është Angel Berisha, organizuesi i ngjarjeve në Europe House Kosova, do të flasim për ditën e Evropës 2026, çdo vit po është dita e Evropës dhe koko gjashëm aktivitete që buën jo vetëm në kryeqytet, por në për Kosovë për ditën e Evropës, edhe pse... Nas jemi atje, po ata jënë këtu.
1: Po rezundal. Po rezundal.
0: Angel, mirë se jërë dhe kënaqësimet po
1: së në studio. Angel.
2: Mirë se jërë gjeta, falim dhe jërët shumë.
0: Po, që një vjetë s'kina po, e brejërë s'kallume s'kina po.
2: Post i fundit. Ka,
0: koke bo maj bukur, Allah të kovë, qysh po mong shto qdo vjetë.
2: Po, qështo me kremat bëjës.
1: Do më të vjerë një rajmi dhe e këmë gjyme po metë.
0: Mjallëgjën
1: e ka.
0: Mjallëgjën me imë bëhe. Enjë, ka zëmë mas pari qështë po kalion këto ditë në zeta, ke një maj, shkoj një maj, a mujte me shiu. Ske bat në zeta. Ske më bashmat në zeta, po që për shambull së në zetë.
2: E vërtet, u këfëllëm pak. Po ditë mira, po më ndaj, ja kemi njësë qëto prillit, fund prillit, kemi pas prapa aktivitete, sa do që se konë aktivitete publike, kemi fillu me programi që e kemi pequim shtu school outreach, pra shkojmë në për shkolla ndryshme, me ambasador kretit shteteve të BE-së, edhe shkojmë i vizitu, për shkojmë kësa here, kemi shku të shkollat e mesme, edhe shkojmë folim e ta për BE-në, bojmë pytje interesante, ka gjatë dirë më konë një periudhe interesante, që shtu se shkojmë në shkolla ndryshme në për Kosovë, për shkakun ndonjëherë ka pyetje çka ndodh me Kosovën nëse sot dimbaj. E ka dëshë se
0: asaj. E nuk ndodh.
2: Ndodh.
1: E zbatëm çfarë vre.
0: Ndodh.
1: Ose
2: për shkakun ndodh thot çka ndodh me për shkakun kufinin me Shqipninë nëse Shqipnia himbaj.
0: Ndajte mulla huçë po kufini. Për çfarë? Çka ndodhni me çka bash pyetje mirë, ka garan këto ka bunaj nxanc. E shkollat
1: i mesëm.
0: Ma janë në shkollat mesme. A din sa shkollat mesme jeni kon gjatë prej që kanë nisë programi deri tash parafërsisht?
2: A kemi qenë në 6 shkollat mesme, po shpeshherë mundohemi me nga 2-3 ambasador me një shkollë.
0: Okej, do të thoni merrni 3 ambasador është nuk është bashkësh lehtë më mbledh 3 ambasador të Gjermanisë, të Italisë, të Francës.
2: Po na jemi pak të organizuar kështu sa i vërtet.
0: Na veshave nuk është te na, ata i shohin. Po ja nuk është përpara. Edhe kit vet po vjen Dita Evropës, një aktivitet kogja i mirë kjo me shku në për shkolla, apo po vjen Dita Evropës, zakonisht është një farë feste simbolike, më imi thonë kështu anë, se nuk është një prej festave që jemi pjesë e saj, për është një fest simbolike, e këtë vit bashkë kisha dosh me ditë që po doni me ndryshun perceptimin e njerëzve saj për këtë Evropës. Tu i dit, ashtë edhe këto njarjet e fundit që jënë të ndodhë dhe në politike dhe në luftra dhe.
2: Ideja është që me tregu çka bën BE-ja në Kosovë.
0: Okay.
2: Gjithmonë është qasja e tillë. BE-ja në Kosovë bën shumë, një nga pika që jemi të e potencu si domos me fushatën BE-jën për krah, ka qenë që BE-ja ka investu mbi 3.7 miliard që nga 1999 në Kosovë. Këto projekte zakonisht janë të shtrira në shumë fusha ndryshme, janë shumë projekte esenciale që ndonjëherë nuk e dim sakt prej ka ardhë investimi, po në general ka shumë prej, për shembull, të janë ispi të Termokosit. Para 2 jave ose 3 kemi qenë të Kosova BE, të termocentrali ku do të marrohen, ndërtohen impiantet të trajtimit ujrave. Pra uji që përdoret për me uftov Kosova BE dhe erdhe të ljumin sitnic, po tash me trajtimin edhe ndot në fakt. Tash me trajtimin, me krimin e qëtën e planteve të trajtimit ujrave, do të pasrohet uj, edhe nuk kome qenë mundat që shka qenë. Edhe kjo afekton diku 400.000 njerës, pra është ka projekte të ndryshme të tila, që ndë njerë përshka kësastis në lojave të projekteve nuk binë pa, por realisht janë projekte që ndikojnë qëtetartë edhe krejtë Kosovë.
0: Vitin e kaliume, këri pas një program shumë mirë, po që ka qenë një avur, një avë, diçka ka pas aktivitete, po më duket që këtë vjetë keni vendosë gjatë krejt mujit maj, për atë arsye në ditën e partë, në tonën e partë majt jenë në studio, a për me nga tregu se cilat kanë me qenë aktivitetet dhe qyshje në qëtrime për gjatë mujit maj krejt të aktivitetet që vim prej Europe House.
2: Po, së pari, kisha dash me e përmend që të shtunën me 2 maj e kemi pas aktivitetin e parë. Aktiviteti parë ka qenë një punturi me artistin Jakub Ferri. që në njëtën kohë kisha dashme e potencu që krejt brendin e Europe Day e kemi bo në bashkëpunim me Jakupin. Pra, kemi përdor materiale vizatimet Jakupit, punt Jakupit për njëtën kohë edhe pjesë tjera kanë qenë komplet inspiruara nga aj. Edhe kështu me atë fillojmë. Kjo punteria që është realizu në Europe House ka qenë me të rinjë të cilët e kanë kriju një kolazh në general duke u bazu në ndërtesa të famshme që gjinde në përbëje, simbolet ndryshme, po me një farë, që me thonë, inspirimi prej Jakupit. Edhe e kemi bo një kolazh e cila do të hapët si ekspozit me 9 maj prej orës 12:00 në Europe House.
0: Okej, okay, do më thonë, është ekspozit shumë ditore, mujnë marë njërës me po për qatë ditë edhe për fundat.
2: Realisht, do të jetë atëherë hapët, ma solemnisht, mi thonë, po njëtën ku ajo do të vazhdoj për gjatë kretë maj okay, Europe House.
0: Okej, do të jetë në maj.
2: Pra, ka punë edhe të Jakupit, po edhe të pjesmarzve të punëtërisë.
0: Artezve të rinë, artezve pa kufi.
2: Andri,
0: kalëzëm, sa është shtirë për me bu një program si Europe House, tu e ditë që do një me pas një balancim mes aktiviteteve që ndodhin, për shambull nëse fokusohim të kultura, a masanej me pas koncerte, masanej pjesën edukative, është ka gjeni farë programi që do të më ukon një balansum, sa është e shtirë për juve, e me gjithë një balans mirë që me prek sa ma shumë qytetarë të Kosovë, sepse nëse fokusohim vetëm të arti, e prekim një lloj të komunitetit, nëse fokusohim të edukimi, e prekim një lloj të komunitetit, do thotë duhet me prek komunitetet ndryshme për me mujtë me shku mesazhi çfarë të çysh duhet.
2: Pikrisht, ideja është që pa mendaj, tash për punën e vështirë, nuk është sepse sa
0: nuk është lehtë. Nuk është
2: lehtë. Ideja është që qëllimi është gjithmonë me qenë gjithë përfshirës. Apo me trajtu sa më shumë fusha, sidomos fusha të mbështetur atë BE-s, prej BE-s në Kosovë, atë njëjtën kohë me qenë me shku te komunitete ndryshme. Kisha dorë për shkak me fillu pak me program, me agendën edhe ju tregoj mani nëpërmjet
0: sajt. Çka janë balancimi.
2: Pra filloj me Shopping Piano Fest, është koncerti hyrës, pra po mendoj, koncerti haps i me Duo Gazana, pra është me 7 maj në orën fillon në orën 8. Edhe kjo zakonisht është një piknisje e Europe Day që disa vite.
0: Nisi me muzikë, gjithmonë,
1: ja. Se vdali vllaz. Si
0: gjithë, pas Shopping Piano s'ban.
2: Pikrë. Po, normal, dita kryesore është dita 9 maji, që do të organizojmë krejt aktivitetet tona, do të organizojmë, po mendoj, një pjesë të aktivitetet do të jenë të organizuara në sheshin Zahir Pajaziti, në Prishtinë dhe pjesën tjetër të mbreti Pjetër në Mitrovicë të Veriut. Pra, duke pas parasysh që Europe House-i ka dy hapësira, një në Prishtinë dhe një në Mitrovicë të Veriut.
0: Kjo është arsye pse shumica e programit është e fokusuar në këto dy pika, në Prishtinë dhe në Mitrovicën e Veriut.
2: Pra, ideja është ashtu, ta krijojmë një ngjarje kryesore bazë, e cila pastaj komplementohet me ngjarje të tjera nëpër vende të ndryshme.
0: Okay.
2: Pra, gjatë ditës kemi pas zakonisht po fillojmë me aktivitete më shumë për fëmijë. Po të njëjtën kohë, sado që kemi me pas një hapje, do të jetë ekspozita që thashë e hapur në Europe House, do të kemi disa puzzle për fëmijë po ashtu, po edhe një prej pikave që për qytetarëve shumë ju pëlqen, është panairi i ditës së Evropës.
0: Okay.
2: E kjo është një panairi i cili përmbledh ambasadat që janë të shtetet të BE-s në Kosovë dhe përfitues projekteve të ndryshme të Bashkimit Evropian në Kosovë.
0: Okej, okay, që kanë me dalë krejt dhe kanë me qenë të vendosur anë se nuk gaboj si vitin e kaluar nëpër ato shtëpizat e vogla
2: zgjatë. Sa herë kemi ndrur pak?
0: Sa ambasadë në shtëpi sa? Po, paska dhe ndrime.
2: A vëshë?
0: Na zonë.
1: Okej. Okay. Krit me ran.
2: U gutë pak ato.
0: Jo, nuk u guta, vetëm u kujtu që kuon vitin e kaluar dhe thashë pa parafërsisht me u afru.
2: Ashtu është. Kemi më bë pak më shumë tenta për shkak që ka më shumë numër të pjesëmarrësve në panajër, si zakonisht se cila prej ambasada ose përfituesve do të ketë gjëra të ndryshme, qoftë ushqime me provu, qoftë materiale, të ndryshme broshura që munden me spjegu pak më shumë për shtetin e tyre, edhe kështu ka me pas shumë gjëra të ndryshme si pjesë e këtij panajiri.
0: Okay.
2: Për shembull, hungarës tanë që kishin me maruni torte që i kishin tradicionale, që thirrët chimney cake. Pra tortja o gjakut, kështu që ka me pon, bashkë përdu me provu.
1: Në gjak të urte.
0: Qim një bre?
1: Me kështenja. Me kështenja është mune. Masë të o gjoku. Masë të o gjoku me kështenja.
0: E kam një pyetje, është Team Europe Fair.
2: Po, që kjo është?
0: Qka është Team Europe Fair?
2: Po, është ekipi evropian apo ku janë ambasadat janë edhe përfitues.
0: Okay, janë krejt. Okej, okay, domethënë keni bënë një ekip krejt çështë këtë natë mirë që na dalë për para.
2: Jo, për jo, ato. Po, ideja është që po organizojmë që me kremtu në ditën e Evropës, edhe në kështu në këtë rast atëherë kemi shku me ambasadat edhe përfitust. Po ashtu kisha dash me përmend që koncerti i mbrëmjes do të ketë DJ gjatë ditës, do të ketë kor të fëmijëve me okarinën, do të intonohet himni i BE-s që është Ode to Joy e Beethovenit, nga orkestra e fëmijëve Amadeus që kanë pasur një sukses jashtëzakonshëm, janë fantastik. Po edhe në fund, koncerti i mbrëmjes do tjetë me Edona, refillon me Edona Reshitaj dhe do të vazhdoj me Jehona Sopin edhe Vesa Ljuman.
1: Qushu po zgjede e qytën artistave për shambull që mojnë koncert se moti se pas na po Jehona Sopin edhe Vesën kështu u bo bashke edhe me orën koncert. A kona e farë kriteri që e zgjede nja veç që...
2: Po për shembull,
1: kush do të më interesant?
2: Çdo vit po mundohemi me ndru.
0: Okay.
2: Jo gjithmonë është lehtë me bëni përzgjedhje, po mundohemi me ndru. Vjet e kemi pas Capital Team, para saj kemi pas Ledrin, si vjet kemi vendos pak Pop.
1: No, me ndru pak,
0: Po, si pjesë e programit, a është kjo një qëllim i nështa i BE-s që me krijuat lidhjen e hershme me fëmi sa i përket idejës së BE-s ose a është diçka ashtu e mendume po mendoj?
2: Po, më parem, gjithmonë kemi shku qoftë me aktivitete që thash ma herën në për shkolla, qoftë shpesherë shkollat vinë a vizitojnë neve. Ne gjithmonë jemi në lidhje qoftë me shkollat, me fëmit edhe me të gjitha grupë moshat, realisht. Po ideja është që gjatë qasaj dite, shumë herë kur po do me bu një aktivitet gjatë ditës, para dite, për shembull. Sa do që sësh bash para dite, para mas dë mëjve, po folim kështu më herët gjatë ditës. Shpesh herë ajo është ditë pushimi, prej ndojnë me dalë me fëmijët e vetë, kështu që ofrojmë diçka për të dyja palët.
0: Okay.
2: Kurse normal në mbrëmje, njerës vinë me më fokus që me... që me pa koncerte, me ndiqu koncerte në kështu me radhë. Po të njëtën të kohë, në Mitrovicë Veriu do të kemi kështu, po ashtu aktivitete për fëmijë, hapje të ekspozitës në Europe House, kro aktiviteti kryesor, koncerti mbahet për ball Europe House në Mitrovicë.
0: Do të thotë edhe në Mitrovicë ka koncert në të njëjtën kohë që realizohet këtë kjo që ka po flasim në Prishtinë, në të njëjtën kohë është ky program edhe në Mitrovicën e Veriut.
2: Po, pikërisht. Normal panairi nuk është ashtu siç është në Prishtinë. Po kemi pas aktivitete të ndryshme. Pra edhe koncerti i natës kam qenë me Shkart edhe Lebisol.
0: Okej.
2: Okay. E këto dy bende do ta kryesojnë natën në Mitrovicë Veriut.
0: Mitrovicë keni vendosur mam rock, a?
2: Po, që ashtu qasë.
1: Si që?
0: Mitrovica Rock School.
1: Si që?
2: E kanë traditën.
0: Kalëzëm kështu. Sa është e rëndësishme që krejt që tu e vinte që buon me qim faljas?
2: Gjithmonë është prioritet. Ne nuk... Po mendoj, a shpesh herë kemi dash me kriju bashkëpunimet ndryshme, po përshkak që organizus të kam pas pages, ne nuk kemi mujt me qenë pjesë e saj, është detyrimisht këto aktivitete duhet me qenë pa pages, që realizojmë, na i realizojmë për njerëz edhe andaj qëllimi është që ata me kalu mirë.
0: Po, normal.
1: Tu e di që krejtu jam pa pages, çka ja u merë menja juve që njerëz duhet me marë prej qëtën aktiviteteve?
2: Shpesh herë... Po mendoj, ideja është që shonë shpesher po shonë njerëz mas pari po e kremtojmë një dit, apo punë qefi së pari, me bo qef ajo
1: është kresurë.
2: Po e dyta është që shpesher njerëz po kam pytje, për shembull te ambasadat, kam pytje ndryshme, që
0: është për shtetin e tërë. A keni vizat punë të kurve?
2: Spe kemi mu problem me liberalizim të vizat.
1: Spo vjerë mu kjo pytje, të merë mollë për kitë pytje.
0: Varë për shka ki vizat. Varë për shka ki ide.
1: A, të shqiptarës si vyrë nësa e vizat. Ani bëje aty gënej.
2: Po ideja është që çështo. Tashti shpesher gjatë ditës kanë me qenë edhe ambasador të vinë janë pjesë këtyn e panajireve. Ata kohën me njerëz, vizitojnë njerëz, kanë shans me bë pyetje, edhe më u përgjigj pak çatën e pyetjeve që kanë më shumë kurrështje, por si një çështë thash si me aktivitetet në përshkolla, pyetjet janë shumë ta pandalë ndonjëherë. Kështu që jo interesant se është po mendoj. Çdo herë që kjo ideja e ti kur po fol me një ambasador, ata e kanë dhënë një farë perspektive prej të vetën që shëshojnë vendin e vet, edhe vendin ton, e kështu krijohet një një bashkëbisedim i lezetshëm.
0: A ka një aktivitet që ti pe menzi pepret?
2: Për shkak disa janë. E para, për shembull, një Europe House kemi më pas me 13 maj kemi më pas një mbrëmje karaoke. Që është me fokus për trit, tjetra, nëse kështu po thu bashkë për qefi, kemi me shku, kemi me bo me bicikleta, kemi me kalu në shtegun e Venës, në Rahovec.
0: Okej,
1: okay. Okay, perfect.
2: Po ashtu kemi me pas një hike në Rugov, me 24 maj, pra shtegu me bicikleta kemi 17 maj, në gjarja, normal, krejt këto informata mundi me nga përcjell në Europe House Kosovo ose European Union in Kosovo faqet në Facebook e në Instagram, i gjeni me agent plotat dhe me krejt informatat për aktivitete. Po, njëtën kohë për shembull Mitrovic kam e pas me datën 10 maj, kam e pas një turne të shahut.
0: Okej.
1: Okej.
2: Për pas, a bëshë?
0: A bëshë një, a bëshë sana që i pëlqen.
1: Sy bitër një sali janë kodë. Shash du, për duke.
0: Na
1: i kohë alinaj.
2: Po, kam e pas edhe mbrëmje quiz, kësi mbrëmje quiz kemi me pas për Evropën, po njëtën ditë, kemi me pas garë mitësore në mes vajzave për rugby në Plemetin.
1: Opa! E qitash! Interesant. Rugby s'pas na
2: po. Po mendoj që sa kish hub Kosova pe malit zin.
0: Po, e di, edhe këto e di. Kemi përfaqësuesin e rugby të Italisë, që na i thonë një jingle që na duin shumë.
1: Rugbystat, na duin, e vërtet.
2: Se jo. Edhe për shembull ka aktivitete tjera sikurse turneu i sportit që kemi me bo me grupin klubin e futbolistik të vajzave Prishtina së bashku me ambasador të ndryshëm.
0: Kanë me lojë kundër ambasadorëve?
2: Po,
0: e kanë pasur një lojë tjetër bile po më duket.
1: Ambasadorëve.
0: Edhe kjo me ambasador KFV-ja. KFV-ja që është ndeshme KFV Prishtina është ndeshme ambasador i kanë sos.
1: I ka ku shkon?
0: I kanë shumë kesh.
1: Ambasador.
2: Çdo herë bëjmë raporte të tilla, duke pas me analiza specifike statistikore, të cilat mundohemi me pamënej, ato janë zakonisht me fokus më shumë për me kuptu çka po mendojmë për bajen Kosovë, gjithmonë trajtohet edhe elementet sikurse Europe Day edhe aktivitetet që i realizojmë me Europe House. Po një pikave është për shembull gjithmonë që del është që Kosova vazhdon të qëndrojë si shteti më për bajen.
1: Probojës, ha?
2: Gjithasht diku 90% e përmi, që është përqim.
0: Probojë, po, na me bëjnë, me Gjermanin.
1: Ku të ma sigur ti na me qëta jena?
0: Këna një përqindjet madhe që jenë dhe pro-amerikanë. Interesante është kjo.
1: Qërë menimi ki ty? Te vota shpëritike, shumë.
0: Angj, bazë të pjesëmarrjes, po du me menajt edhe pak qëto, bazë të pjesëmarrjes e cila ndodhë në për aktivitete, a mundi me mbledhë numrat të sakt, për shambull, nëse, ose a keni si përqëllim me mbledhë numrat të sakt me ditë në për aktivitete, sa po ka frekuentim të aktivitete, për shambull, ekspozitave, ose aktiviteteve tjera që bohen në Mitrovic, ose ECE-ve, ose krejtyne aktiviteteve që ndodhë, a ka një numër të sakt njerëzve që inkuadruohen në aktivitetet e bëjes.
2: Po, definitivisht, ka qa shumë. Ideja është që na për çdo ngjarje që e realizojmë, gjithsesi kemi me pas qoftë një list për pjesëmarrje ose diçka çështo që pak e verifikon, për shkak që ne çdo herë për çdo ngjarje që e bëjmë, kemi një farë raporti që është teknik. Kështu mi thonë.
0: Se nashta ajo, që ajo nashta mundën minimum për me bo programin nashta edhe më të mirë vitin e ardhshëm, të e
1: pasur. Po, çka e bëj për pëlqen njerëzve, ku bëni më shumë.
0: Vaja ku kom pjesëmarrje më e madhe, masanina me punu në çadrejtim që me pas diçka më interesant vitin tjetër.
2: Çdo herë kemi këtë çësje. Normal duke u mundu gjithmonë me pru ngjarje më interesante, po çe po kthejna pro gjatë këtij viti, e kemi pas 2 muaj që kemi mundu mi tematizu pak në Europe House. Muajin mars e kemi pas me fokus te grot, ku e kemi bërë lansimin e publikimit për grot në teknologji në Kosovë. Kemi pas aktivitete për shkak në prill, ka qenë muaj dezinformimit, edhe gjatë këtij muaji.
0: Kena dezinformu këtë muaj.
2: Këndër ta jemi mdo mas me mësu qysh mas në dy në u
1: dezinformu.
2: Ideja është që kemi pas për shembull një ngjarje me Valja Poposin për mitet ndaj ushqimit, për shembull e kemi pas një work, një masterclass për Çelik Nimanit për AI, edhe qysh po ndikon AI në dezinformim. E kemi pas po ashtu në bashkëpunim me Hibridin e kemi bën një serë aktivitetesh ku së pari Hibrid e ka pas një e ka pas një, ti themi, një ngjarje, ose ti themi si projekt, ku ka marrë nxënës të zgjedhur prej shkollave, edhe i ka trajnu në misinformim, dezinformim, cash informim,
0: okay,
2: në general. Ata nxënës, pas taj në këthyn shkollat e tyre, edhe i ka njep ato ligjerat atë kolekte vetë, si një qasje që mu ndu, atë në shoku shokun, me mësu,
0: me dezinformu.
1: A e ke ditë?
2: Po ashtu, këtë projekt i mi mundu me e zgjeru më shumë në shkollat të ndryshme, edhe po delë si një projekt fantastik, për shkak që e shetë që ishë nxënës prej po mendoj, në se cilën prej aktiviteteve që ka ndodhë, kom qenë pjesë. Kur kom qenë pjesë, e shetë që është prej fillimit, fillojnë duke bo gabime, dvogla, dhe ma një shkojnë të i ditë sakt shumicën e problemeve që egzistojnë. A trajtojnë prej fushave ndryshme, qoftë prej inteligencës artificialeve, qoftë prej lajmeve që është po...
0: Ma servohen.
2: Që është servohen. Po, për njëtën kohë që tash edhe për marës e kemi pas aktivitete ku kemi shku me Leonid Mëllishin prej organizatës Qika, kemi shku në shkolla me fol pak për barazit gjinore, po njëtën kohë e kemi pas edhe në UBT një ligjeran nga ajo që ka fol për raportimin e ndjeshëm gjinor.
0: Okay.
2: Që është diçka shumë me rëndësi për shkak që të vazhdojnë ndo njëherë të në vendit të ketë probleme në këtë fush.
0: Anxhe, për ndryshe, nëse ki diçka më na thonë për fond, ose me bo një ftesë për fond për krejt ata që dojnë me qenë pjesë e këtyne aktiviteteve, e ki mundësi në qëtash, mi ftu.
2: Hajdeni të gjithë, sheshin zërë pa e ziti, me nën maj në datën, me nën maj më falë, po prej orës një fillojnë aktivitetet të gjithat dhe jeni të mirë së ordhën krejt, hajde të kaloj mirë.
1: Let's go, bukur. Viva la fiesta!
0: Evropianizohen, së bashko. Shokërëzohë që ka qenë Angel Berisha, i cili na ka bisedu, ose ka bisedu me njeve, na ka knash ma be këtë periud kohore dhe kemi mujtë me i kuptu disa prej aktiviteteve ose kemi mujt me i cek disa prej aktiviteteve të cilat do të ndodhin në Kosovë për ditën e Evropës ose ditët e Evropës, kështu kisha me mujt me thonë se këtë muaj
1: evropian
0: organizohet me
1: muaj evropian
0: po kështu ka aktivitete të muajin evropian maj
1: me jaj
0: kështu që më së miri dashur për juve që jeni të interesuar me datën 9 maj edhe në Prishtinë po edhe në Mitrovicën e Veriut ka aktivitete të shumta a për krejt informacionet shkoni në platformat e Europe House Kosova në të gjitha platformat edhe mundemi marr informatat edhe më të sakta nëse diçka ju ka ikë prej Angel.
1: Angel, faleminderit on air.
2: Faleminderit juve që gjithë na
1: përcenë. Ajde, më shpesh, më spret, dhe i vitin tjetër tash.
2: Kështu pa ftesë, apo?
1: Ja, po, s'ka nevojë për ftesë, ti vllati i Evropës, ti vetë vjen.
0: Hajde se e kena një ide.
1: Evropë, evropiane.
0: Hajde se e kena një buxhet.
1: Ah, çështë kom qef. Që tashum knaqet grejt. Ladies and gentlemen, screw, lightly wiggle. Oh.

0: Cody Curry, touch. Touch me like this. Zeciano, Zeciano. Ladies and gentlemen, ora shënon 16:50, e kur shënon 16:50, ju e dini që jemi në fund të emisionit, ladies and gentlemen, një knatësi shumë e madhe me kalu ditën bashkë me juve, prej orës 15 dhe në orën 17, që ju shpejt hanës e deri në të premten, me tonat mirat, me lojmet që na përcjellin neve gjatë krejt ditës, e gjatë krejt javës, po definitivisht edhe muzika e mirë e cila nuk nalët asnjëherë në 103.5 FM, por gjithashtu edhe Radio Urban FM. Zonja dhe zotri, një falëndrim special. Shkon për Prizren. Baki automobil. Po Prishtina.
1: Ku jo më në meqet Volkswagen në mas mirë. Por e keni edhe Shkoda Kodiakën. Yes. Që ju përsatët mas mirë të juve. Ju vendosni.
0: Let's go.
1: E i thoni ato qkretat.
0: Vrum vrum.
1: Ano, në tjetër një falinderim më shkom për mobilirin Palma. E gjeni me showroomin më të madhë në krye qytet, e gjeni me showroomin në përvend në ndryshme të vendit, lider në fushën e mobilirisë në Kosovë.
0: Ladies and gentlemen, për gjithë juve që dëshirojnë me blej pajisje teknologjike nga oja deri tek zëja, e sidomos për krejt ata cilët kanë qef me blej Apple, edhe kur e blejnë produktin e Apple, miu ardhën paketim edhe bashkë ju duhet i licencum. Shkojnë në Macintox, ata që e bojnë të mundur e çmimet më të lira dhe më të mira në treg. Por gjithashtu, nëse jeni të interesuar për MacBook Neon e ri, tashmë e gjeni në Macintox me çmimin më të mirë në treg, e gjithashtu duke ardhur edhe me adapter.
1: Dashur miq, i fundit, por jo
0: më pak i rëndësishëm.
1: Jo, nga rëndësia. Është daily shot familja që vjen me hangover shot. Për këtë juve që keni hangover, e keni hangover shot, i cili ju ndihmon me kalu a ditën e nesër, më pas asaj që keni dalë në mënyrën më të mirë të mundshme.
0: Ladies and gentlemen, edhe njëherë, knaci me kalu kohën me juve, sidomos për të dy orët pilota, na miru të qofshim nesër prej orës 15 dhe në orën 17, me informatat e fundit vendit tonë, rajonit edhe botës, me muzikën e mirë, por gjithashtu edhe me intervjisën cilën e kemi nesër. Nesër është pak ma party, që be ready. Poolside vjen me Feel All Right. Ciao, ciao, knaquni.

0: Afternoon Delight.
1: Lajme.
0: Humor. Art, kultur.
1: Muzik.
2: Kena më knaq.
3: Afternoon Delight.
4: Live në Bar FM, çdo ditë.
1: Për ejtë hanës dhe rritë premtën.
5: Bashkë me të raskën.
4: Edhe zhurën.
1: Gjdo ditë të punës.
4: 15-17.
3: Live në Bar FM.
1: Mosë ndroni frekuencën.
2: We about to go down.
3: Afternoon Delight.
6: Gjdo model Volkswagen është një histori suksesi. E imja. Historia jonë. Volkswagen Taigo, liria në lëvizje. Volkswagen T-Roc, stil, forcë, siguri. Tani në dispozicion me një dhurat. Garanci e zgjatur prej 5 vitesh dhe 150.000 km. Si dhe një servis i rregullt palas.
7: Volkswagen.
6: Në AHP Prizren, Bakë Automobile dhe Porsche Prishtina.
8: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interjer modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
9: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hapë për para, në shkull, në pun, edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na vizito një dyqan ose online në Macintox.com.
1: Ave morim edhe ka një bre?
10: Jo, balë person të, se nese s'po mojmë u që heq. Kur po pi edhe po qona vetë i 700, hitë së të më bajtë.
1: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plësën e kam mëngo vërshotin me veti.
10: Mëngo vërshot? Qëka është mëra jo?
1: Më fund natës ta që asë një, edhe njësër mëngjes je pep, se mos me pi asë një sot.
10: Hajt me pi me dhe ka një? Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
6: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër josh, ose porositën një online në rjetët socialit të Daily Shot kësë.
11: It's Friday night, and we have to ask an important question. Do you know where your teenagers are? This could be the night your child ventures into a secretive and potentially dangerous world. The world of Brave.
12: Urban FM 103.5.

0: të mbërshkak të parave. Merë kredi për individ deri në 60.000 euro, pa hipotek, pa garantues, me afat këthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.
1: Më falë, qëka ke përësit?
2: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës Crispy me salcës tandoori. A të shërani më shumë informata mbi vënesat, ezat dhe aromat?
1: Lebre t'i koke AI, inteligencë artificiale.
3: Dash beso, dash ju. Crispy

0: I remember being tumbled around and not being able to get to the surface where the air was, and looking down and seeing my body spinning around in the white water.
1: Pornuše kurties pa por veci on vegetarian pornuše sit boy pore i cepoj mišit menjer.
2: Urban FM, mission traffic.
3: Ej, ku je Urban?
4: Unë Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, pako fi, pa limit.
5: Infinit, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Epko. Falshlir.
6: Pako Supreme për 29.99 euro. Oferta pranverore në Art Motion. Më shumë përmbajtje, më shumë aksion, më shumë adrenalin se kur më par. Arena më e madhe futbolli pëndizet. Champions League po hynë në fazën vendimtare drejt finaljes së 30 majit. Në çdo cep të botës, ligat më të forta po vendosin fatin e tyre, ku çdo moment ka peshën e vet. Garat më të shpejta në bot, sa po kanë filluar, MotoGP dhe Formula 1. Me internetin më të shpejt prej 500 megabit për sekund, gjithçka vjen direkt tek ti. Art Motion, ku çdo moment bëhet histori.
7: Kuvendi i Kosovës është institucioni ku përfaqësohet zëri i qytetarëve. 120 deputet të zgjedhur nga ju, përgatisin, shqyrtojnë dhe miratojnë ligjet. Çdo ligj kalon në një proces transparent, propozim, diskutim dhe votim në seancë plenare. Se sa transparent është ky proces, na tregon më së miri sistemi i e-votimit. E-votimi është teknologji moderne ku deputetët votojnë përmes pajisjeve të dedikuara dhe rezultati publikohet i tëri në kohë reale. Kjo mundëson qytetarëve të shohin kush ka votuar, si ka votuar dhe kur ka votuar nga çdo pajisje. Sepse transparenca është llogaridhënie, është besim, është domosdoshmëri.
8: Urban FM 103.5.

0: no clogs from the first 13 colonies. Ugh.
1: Çfarë muzike ndëgjon?
2: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermanisht, që nga i acetin për shembull, qitu.
3: Qitu ditë sot që janë më treja.
4: Radio Albana FM 103.5.

0: God. Di Pristina ito. 103.5 Urban FM.
1: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturat më të frekuentuara afër jush.
2: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qaf.
3: Red Bull të bën me krahë.
4: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju patjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada kemi fituar besimin e klientëve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
5: Mas asajda, shkojnë e hullë.
6: Mendis rrugës.
7: Mendis rrugës. Mendis rrugës. Mendis rrugës. Mendis rrugës. Mendis rrugës. Mendis rrugës. Mendis rrugës. Mendis rrugës. Mendis rrugës.

0: Schon mal gleich.
1: Wetten, det minuta, jo më shumë.
2: Bush shtëpin me aromë freshtë të broqen, qabata, psit broqen dhe baget. Premium Bakery, pjekë vet.
1: Wetten, det minuta, jo më shumë.
2: Blej një dit, pjekë çdo dit. Premium Bakery.
3: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life, asnjëherë vetëm.

0: State ascoltando Urban FM 103.5, la radio di Pristina, amica della nazionale del rugby di Kosovo.
1: Mosi ishti planet në vabe të mbërshkat të parave. Merë kredi për individ deri në 60.000 euro, pa hipotek, pa garantues, me afat këtimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka ekonomike.
2: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hapë për para, në shkull, në pun, edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në Macintox.com.

0: Uj rogove e pifshi për shnet.
1: Suksesi nuk ka formulë, por ka mënyrë për të matur. Zgjidhni tuajin, automjetet komerciale Volkswagen. Volkswagen Caddy dhe Crafter, përshtatur sipas masës.
2: Volkswagen.
1: Në AHP Prizren, Paki Automobile dhe Porsche Prishtina.

0: Bruised, bloodied, heavy muscles ache. True warrior, I struggle, mate. Do worry for my mother's sake. Digging gems out the rubble with a muddy face.
1: Amor, është me bo një shout-out fort për Urban FM-in të knush ashtu.
2: Qysh për Arbab Shofi?
1: Për Urban FM-in, Urban FM-in.
2: Jo, më nërë, së për fem, dash për kronë.
3: Më falë, qëka ke përësit?
4: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës Crispy dhe salcës tandoori. A të shërani më shumë informatë ambi, venesat, ezat dhe aromat?
3: Lebre t'i koke AI, inteligencë artificiale.
5: Dash beso, dash ju. Crispy Naan në KFC.
6: Ej, ku je që o banë?
7: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
8: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Epko. Falshlir.
9: A ve morim edhe ka një bre?
10: Jo, bal personte, se nesës po mojmë u që heq. Kur po pi, edhe po qona vetë ishtë atë qinti, hecë së të ma bajtë.
9: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plësën e kam më ngovërshotin me veti.
10: Ngovërshot? Qka është mëra jo?
9: Më fund natës ta qes një, edhe nesër më njës je pep, se mos me pi as një sotë.
10: Hajt për bime dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
11: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër josh, ose porositën një online në rjetët sociale të Daily Shot kësë.
12: Urbane Fan. Nisë në trasë, pikë e pasë.

Yani me Urban FM. Niçin etrafik pas? On. Onam Urban FM. Duh.

0: Urban FM 97 Big Bass.
1: Skoda Octavia. Sama shumë të shikosh, aq më shumë do të pëlqesh. Tani me ofertë speciale për Skoda Octavia Selection 2.0 TDI DSG 150 kuaj fuqi me shmim prej 27.900 euro. Si dhurat, garancioni zgjatur 5 vite ose për 100.000 km. Skoda Octavia, e krijuar për të impresionuar çdo ditë në çdo udhëtim.
2: Skoda.
1: OHP Prizren dhe Porsche Prishtina.
3: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
4: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
3: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
4: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
4: Oh, fantastike.
3: Ja.
4: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
4: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?

0: Bush shtëpin me aromë fresh të broqen, ciabata, psit broqen dhe baget. Premium Bakery, pjek e vet.
1: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
0: Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.
2: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life. Asnjëherë vetëm.
3: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju patjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada kemi fituar besimin e klientëve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
4: I get a window from a glass, he must get a window from a glass. I get a step, he must get a step. I get a clock radio, he cannot afford. Great success.
5: Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban

përpara ka burra burra, tash burra po mazo ku grau. Krejt po vishen, po lyhen, ajo si ajo burra, kruau. A kupton? Njerë dalin se ku burra, njerë dalin se ku grau. A kupton?

0: Uj rogove e pivši pršnet.
1: I can in your spray and one apple a day keeps the doctor away. Sot apple sot veç frut, është ide, është punë, është përditshmëri. Ne apple në ditë edhe jeni hapur para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintosh i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintosh.com.
2: Më falë, që ka ke përësit?
3: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy dhe salcës tandoori. A dëshironi më shumë informate mbi mesat, ezat dhe aromat?
2: Lebre t'i koke AI, inteligencë artificiale.
4: Inteligencë artificiale.
5: Dash beso, dash ju. Crispy Naan në KFC.
6: Vallahi se koktu olan bira.
7: Oh, ben efendim.

0: Cypher. DDE. Schoolboy Q. Venom.
1: Oh, most of these

You're listening to Urban FM.

0: Po që po dojmë ju në kalcu?
1: Nuk është spari Gjermania, ajo e viteve të 90.
0: Urban FM, 103.5.

ใช่ใช่

0: në rrugë gjonë, mirë, me 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kërsi, me...
1: Urban FM 100.4.